Federn. Och ändå är det någon mörke restar. Det är den drömmen med bär genom världen. En vanlig struktur på en avsats klar. Drive fråg varandra. Du rir framlängs med min sida. De store stormene er attom deg nå. Før spurte du ikke. Hvor du kom fra. Hvor du skulle. Var en del av stormen. Med vinter, snö. Vi lever denne vägen kvar dag. Denne oljevägen.